사람한테 힘이 되지 싶은데 이렇게 많이 재롭지 하나 열어보라 열받고 있어 잘 해라 생각하지 마 마음으로 일로 보여 열어간다만 이스케이프 마요 속선도 마요 오늘을 진다 마요 Nya finki, nya fukiyo. Dari mamu kaya, akan teman aku kirsi bega do. Rofoni, rofom andeni, rofon andeni harmi do kul kati mei. Amu kaya, amu di tiko. Isa kaya, sambu tiko. Ini jadi mamu kaya, sambu tiko. Babi, nya do gardo to, babu do gardo to, hasi do gardo to. Hasi dah ramal kan, ma jinni jinni ma bega nak gumni bangi. Mamul kaya may ndam yo kankam nikatum gum dal barka e ma dibo buye ci ayo ga hamandini buye ci ci e ci ci farma ci ci da mu ci ci banakar kay nga hay mar kaya onore allah kaya tatore allah kaya der koy nyaawu yamal may ko kankam dini ka kankam dal barka kuma huna bore di bayna tene kayno burur kaya way kankam ni kankam dal barka ene tarawore way kankam dal barka sadne rahamana bore bore katle bore sanu bore wadi bore ba bore